malo elele, te kore ke hufanga I he tala malu o I whanua moe lotu. Kai atamua ke whakahoko atu ai polo kalama le tio whakatonga ai kulupu mo uilelei aia koe mo uilelei tari tari lelei. O koukore pe mua ke kamata aki e tau polo kalama aki ha atau lotu. E otua ko koe koe mauta mai whakahewane a Fiona. O ku mau whakafeta I atu pe ak mau whakamalo ko hi koe ngahi lelei ko toa pe o mau ausia I he hala whanonga. O mau ausia e fia whakoloa koe. O mau whakafeta I he mo ui mo I lelei ku mau mau pe ak mau Uno mai he fiaf koeni ke kamata e mau polo kalama le ti o rea whakatonga ka mau kore atu. Tāpe kina mai mua e pūre o e whareni mo I kau ngāwe. Tāpe kina mai mua atua a Frank Carter pe he ki a Will Nicoia. Toa kase tau helu helu pe a kai uma a ai ngāhi. Kau me mipa katoa pe o kulup mo I lere. Koi haha mea te mau wahe wahe ki ho mau kau ngā. Ka ai ngāhi fiaf koeni atua. Ok mau kore. Ke hāmua a lau mārie moi ofa a Fiona. Iho mau lotolotonga, o mau fuakia te mau mui kia te koe nea o mau tātau, o mau kore nea ngahi miangi e wafa o aloko sisu, ka koho mau whakamaui. Amen. Ko au, maile ala ua kata o ku whakahohaa, pea ko iheni pea mo Frank Carter, koe taha o I trustees a kulu mo ilelei, O kune tokoni ki he tawha aki whakateknikare ki hono o atu ai polo kalamani I he tau mua ke ke ngāwe aki e tau rea whakatonga. Pia ke tū loa foki neongo e tau I he whanua morini. O ku fiafia ke whakahoko atu ai polo kalamani I he angalelei ai New Zealand On Air me he 3FM 89.0 pia me kirikiri loa Waikato. O tau whakafeta I kotoa pē I he tauhi ofa ko whai me he tai hā mai. O tau au sia mai, whaka o singa o e mahina hono fitu o e tau ko e ni aia ko e ahtol noa o siulai ua afe ua ano. Ofa o kulelei a me a kotoa pē me I apina, whamiri, siasi, pe a ki he nofo foki a kāinga. O kou kore ke tā mai moha tau whasi ka tau toko kuatu, mālo apito.